اللي معنا عمرين بحيري سيقول عونيم يا عمرين أدوناي بل قل لي معنا عمرين بقولي سيقول عونيم يا عمرين هموني معنا عمرين בישראל בשרת עמו ועלו תמוני ואומרים אלוהי אלוהי

مسك من شيول لحي على المرحمين في شو تشو تيمي كاشتو يمك كربي مرحمي وعماخ حيم طويم شال ويمك كيمي كرحمي عماخ صدقا وحيصة سيمان ولمان شميخا أنا دوناي لهنم لابوتنو السر ممنو بطنو بتخلا من خبيث صغير بخلا مكم شهيم دمير وحيرو ورا ورابوش ويوزام ومشحيت وقفا من ستان ويسرارا وحولا إمراعيم ונסר מעמך אליך אדוני נשאתי עיני שמה כל תחנוני כגודל חסדך גברו יאונותי וירבו אנו